0: Alar kawentenan nunas pakantenan ringide batara indra nunas lugra titiang
1: emang doido ngalugrahe
0: emang desetate ide ngaksi kawentenan iri kering pura basake